صاحب جی، ایک اونکار سری واہگرو جی کی فتح، جاپ سری مکھواک پاتشاہی دسمی، شپے شند توے پرساد، چکر چہن ار برن جا تر پات نہنجے، روپ رنگ ارے پے کو کہ نہ سکت کہ، اچل مورتن پاؤ پرکاسم توچ گہجے، کوٹ اندر اندران شاہ شان گنے۔